Para alofa lahi atu ke mo tu guaniwe. Amana ki kua mawhala mo manuroa tau tu rosi. Para alofa lahi atu fōki ke mtūru ne kua hae ai. Mai he motua tau tūru kua niwe. Mai ta mawhala ha mtūru tunga ne e wha. Whakailo atu, kua peni na trust, kua hae ai. Longa e tau longa matai ke kehe mai tau tangata. Koe taha he tau longa matai. Ke kai ke kua tupe tupe hawa roto po ke whaimena kua le kua hawa manamana tuanga. A ki ai, mo fia manako longa matai a koe, kia hea atua koe ke he ora anga. Po ke matakaua pe nina trust, ke maua e koe taha longa matai mahao. Koe numela ke hea atu ka eke, kua whai tupe tupe a koe, po ke whai mena koe ko uoli ki oi, po ke mana kua koe ki tu tala me taha, kia hea atu a koe ke numela na kai whai tutungi, koe o valu o o 625-242, o valu o o ono ua lima ua wha ua. Koe numela fuki ha kukai ki ngi mana kua koe ki tu tala mai ki au. Koe 027-293-8107. 027-293-8107.